0: zeng kaayi me, che zang ku shuk chi ma che, tim tiwaya zang, tanda nga zu chi chi chi na pyuri yin su na pyo gwaan si su na chi chi chi na le jibayi ni bi shing bayi chi chi na chang ma tiabu yo. Ani nga zu lup jing nuri nyi ba zi lup diyo zane, chong si ka dan shang chong ka la dhruya ki ku gup chi yung diyo zane, ani tong nga la mang shu di yang me na di ba yak sup da da, yang me na luk da, an che ri chi chi na tong ya mi du ka, tiwaya zang nga zu pyo cha di chi chi na ha jang ki nyung nyung chi. Dende chintu zane yaa yung ara tiba samlo ra taan taa kante su pyo cha di kataan di somchup che gu me taa kataan di maangro taan gu me tewe kyaan pyo cha su za ra tiyane ane ngan zo ki maangzo ayi nebe lopchi loma ayi le shu shu ayi nebe tiba ane su su ki lega zo pyo be tiba pyo cha su che tiba ngu kus ane su su chua la pendo yu me dende chi samche ane ngara lopta tunpa ne taba an chere ki lega tila dosi pezun chende ayi
1: ane tanda ta gilarangi pama da ane ni tengwen ki lopto da ane rokba ta soki da gilarang tanda che ya ki lega tili ya tatang ngema tang mandara cha yu jiri ngema ngema tando che
0: ba zhe
1: menti yomar ba
0: zhe di dinde tanda ngema yinsu na nganzo ānā lopta tīndiyo zāna būgu chūyō ngā sā, tewe tiā ngā rā, ānā tī kārā ngā sō lopta lopchīn tīndiyo zāna būgu tī bā mī tē tiā lāk tsā chī, ānā tīndiyo sū sū kī lopta rā bā. Ānā tī tiyo khuñ chū bē tī tātān yā bōy mē yā bā chā, ānā bē tī tewe tiā ngā chī kī, ānā tī bā tī wā yā mā chā bā chī, tī bā tīndiyo chī tiyo zāna, ānā sū sū chī bū ānā kī lē nā lē tiyo zāna. Sibā yā chū shī bā tū, tā yā nā tāndiyo tū chū rā, ānā sū sū mā tā zhumzhe yabu shira yuwa mati thai ne zhumzhe tikzi chun chun chun yudyu zane an yaan diba lopchin lopra kaba yubhe ngan zu dosi kala saka duke yaamina nga rangi an kile naam dosi lega chika yunga yinda an dinte sidi zane an nga rangi wina shesu ne tanda susu lega chiba zhumzhe tikzi du aasam tewe jang nga resimba kamasin nga motu zhumzhe chun chun dila samlo maa shaba tewe jang zhumzhe chimu chi tobya ki chido tewe jang pyo cha suza di Jachiruta, yaq, dindayi to ya, samluchi.
1: Ri.
2: Sosa li ri la yungne, lomang ri, chi shitang ka keli li yuba yungne, ta chi shi chep shi nye la jowi goram chwe, kongki rintang kiwi nyam nyong gang mang sandu la, nanyang li dui bang, to tuen homa chwe, samlo ni tang tang, Legi damgi tilang, mingsal jia, samchun ni to kiawa ji, nzin jin do.
1: Ani gila rang, ta tanda lo chun chun riba?
0: Zhe.
1: Le dwe ba sur chi riba? Uta jik mui ni na ta rang so so na nyam sur ta. Ani rali lo chun to tsuli ya ta, legi gol ta, san cha ra ti de le ro si na ni gila rang kari lab sari.
0: Tā samchā sī nē ngā rē kī sīm nā sāmbā chī Nyam nyōng sūp tā chī Ngā dzū tā tāndē kī lōp chī nō mēngu nē chī āshā sū nā Shūng shēp kī yīk zē tī tā kā lē kā pū yīmba tā tsāng wē jī chāng kīng rī bā Nā tī yīn dī zā nē ngā rē sāmbā lā ngū yō lā ngā dzū Kē sī shūng shēp yīk zē mā lō wā tā chī chā nā ngā dzū kī lē nā rū kū rī bā Yāng mā nā kī lē nā chī yāng mā nā sū sū chā shā sāp tū tī ndē chē chī ā rī bā Nē sū sū chā shā sāp tū chī kū yā tī lā tāng tō kā mā sū sū sū nyam nyō tī Nyam nyō mē sū nā nā chā shā sāp tū chī tū chā nā pā mē ngū tī chē tī ndē chī tū chā nā lō chī ngī nā nā ngū tī ndē mē ap chē Chā shā tī yā mē ap chē tī ndē chī tū chā nā yāg mī ndū kā Ngā rā kī sām chā nā kā mā sū tāng tō kī lē nā ngū lā shū kū An dine cha sha sa tu, dinde se rinpa dinde se na yagudu, di chik che.
1: Ngan lege nyamnyo sur sa.
0: Di che. Lege nyamnyo sa we pata dan, tiwe jang kele na zube pata la, tiwe jang anzu peri ki loma mangbu uji la, lopchi loma mangbu uji la karre, semzu kante chi yore sa, ngan lab drachima tunja yin sa. Nga kele na dutu, ngan la lacha diba, beti, shido nga tong, diba chok don sa dinde. Sigiri ba. An di chi du zane nga rengu na shesun. Tanda kile, nga zu pyo yung kile ngu ne cha shia sun, tanda tui lo, peti kale kabu jang re tsang ma. Di yin du zane, kun zu peti tangdo daya di kare se suna, me na su su jun dan da, lak zay kan zay yu me, an di la deje mi la tegri ba. Di min du, ngansi lopchin loma tanda samu kundra yorosana ngan lopchin loma tundra yin bedi laja diks, maangbu diks kuyo sikidwa di chidi zane ngansu kele nyetyo tewe de ngaare ngone shiye suni tindra ngone gale karo su su ngele junda meba